gitari. Samo za zgodne djevojke večeras, Marko. I za one nezgodne isto.